0: Hotel Walls, Smith & Tell på P4. Du, hvis jeg spør deg hvilken fotballspiller I hele verden gjennom tidene som har imponert deg mest, eller som du da har beundret mest, så vil det sannsynligvis være en fotballspiller da du var ung og kanskje selv spilte fotball. Eller da han var ung og veldig kjekk, jeg må innrømme at hele syklubben min synes for eksempel at Paolo Maldini verdens flotteste fotballspiller. Jeg har hørt med Chartersvein som har faktisk tre fotballspillere som han veldig glad I gjennom historien. Du får mer etter Cornels og Taylor Swift på P4.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Du har en ny besked.
5: Hej Marius, Stian från Joker Tingvoll här. Du skröt att du hade börjat att träna igen, så då tänkte jag att jag skulle skryta att jag hade ett passande proteinrikt tillbud till dig. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Norge videre I VM og spiller sin neste kamp søndag.
8: Spiller mot Brasil I åttendel, så helt sjukke.
7: P4 sender hele kampen direkte.
9: Kommer de da på 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
10: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Erik.
2: Det er Peter från Vingresor.
1: Hei.
2: Tjena, grabben. Du, ett lite tråkigt meddelande när det gäller er tur till Kap Verde.
1: Ja.
2: Det är faktiskt så att vi inte har nog påmälda resande.
1: Jaha.
2: Och tyvärr så blir det då så att vi måste cancellera hela den flighten.
1: Ja.
2: Så det är lite bajskorv så att säga.
1: Ja, det kan du säga.
2: Ja, för jag förstod det var likadan med er förra detta resoperatör.
1: Ja. Ja, akkurat det samma som du säger nu.
2: Ja, visst. Ja.
1: Nej.
2: Så, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, det vet inte jag.
2: Och jag har inte anledningen att kompensera så mycket.
1: Det kan inte det.
2: Tyvärr.
1: Det inte... kan det inte. Ja, vad alternativet då?
2: Ja, i den grad vi kan ge något tillbaks så måste det vara drinkkuponger på Aya Napa eller något sådär. Det,
1: Nej, det här, men detta måste ju kunna gå igenom reiseforsikring eller?
2: Det tror jag nog inte.
1: Men det kan, du är enig att det kan inte att jag mister 20 000 kronor
2: ja, det...
1: på en reise som inte blir satt upp.
2: Det är livets bajskorv varje en runddans.
1: Nej, men
2: fast jag har ett erbjudande som möjligen kan vara intressant.
1: Nej, jag kan inte sitta och börja se på reise med dig nu. Det...
2: Inte resor. Men Obama lander i Oslo. Jag kan skaffa er frontline-biljetter så ni kan se honom landa.
1: Det är tull, eller?
2: Nej, det är väl mycket bättre än Kap Verde.
1: Sänd mig en e-post på det här.
2: Ja. 25 kronor avslag ska ni få.
1: Ah, det är nog kudd. Okej, jag skänner det.
2: Kudd? Vad betyder det? Hur ofta har ni anledningen att se Obama landa i ett flygplan?
1: Det är vad lurt med då.
2: Ja, du funderar om det är något radioluri eller något
1: Ja, det är inte så.
2: Men dålig fånig svensk diktion försöka lura dig.
1: Ja, vad vill du då sen?
2: Ja, tack för det. Det kan väl hända att Håvard kanske vet att du har haft mycket kluss med denna resan till Kap Verde redan.
1: Ja, det luktar Håvard lång väg.
2: Men du, vi får bara kryssa fingrarna och satsa på att den resan går som den skall, va?
1: Ja, vi är norrkäcker.
2: Nej, norrkäcker mer. Du, god tur, ja, du.
1: Jo, tusen tack.